0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci duggu nax tubarkalla li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi te di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ne walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: qul rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

0: tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw molem
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

0: إنه كان
1: بورصة خيال منشية دالي هنگ مرينا لدال ينتي بي ديس لول چموم يالا نتي للكو إسوارو نا تونغو ينتم بوكو في جيتو جارفي لومل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم نك موموي سانغو مليفي تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon na fi té muñ na lolo dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ngub tay nak ñu andil leen histoire yonentu yalla Lut alayhi salam ñu ne yonentu yalla Lut alayhi salam mo doon yonentu bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigeen dafa siiw siwna ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ca benn kersa

lut na len wat na ci yalla ne li ngeen def beugumako te kep ku bax itam beugugo lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين لولو لا القران نتلي القران ننا واكر لوط نيوم دي ودينانو يلنت يالا لوط ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla yalla may yoni te ko wor la ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sa yak goor ci lolou ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fay kontene sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waaye yamuñu ci ndax monti gogo yobbu na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu yaqtarifunaha dhalika annahum kanu ya'tuna alqaba'iha 'alaniyan fi andiyatihim wa yaqta'una at-turuq 'ala al-musafirin fayaslibuna amwalahum thumma ya'taduna 'alayhim bilfahisha hadhihi alfawahish استنكرها لوط من قومه وحذره من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل وأتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي نخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت dan nañu itam nek ay agresseurs ku len romb ci mbedd mi ñu nangu sa alal ray la wala ñu say say la neena itam lu taxaw na di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar fama kana jawab qawmihi illa an qalu itina bi'adabillahi in kuntum min as-sadiqin wanti yanti yalla lut kom niñ len ko waxe won ñan na boroma gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ leen ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lu alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon neen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo leen jité comme niñ leen ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkone itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkone boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la wa lolu la alquran wax ni wala ma jaa rusuluna ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin qala inna fiha lutan قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين

suñu mam Ibrahim bi gan ñi ñëwé ganalé na len wayé nak lamu ci bëggoon amuko ndax dafa fogon né rek ay nit lañu waaw mu rayel len yek mishwi ko ba mu rafet tégal len wayé lekkuñu waaye nak yalla fay na ko yéene ba lañuy wax naan yalla moom ci yéene rek lay fay ba mu reyee am yéene taral ganam la ko yalla fay yéeneem donte sax ganña lekkuñu la mu leen terale gis nanu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca wa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla lu am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla lu am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla lu am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax moo leen yaral boppam waaw ne leen ñii kat samay doom lanu waaw haulaai banaati hunna ataharu lakum ñii samay doom leen te ñoo gën a yey ci yéen góor ñii ngeen jëm ndax góor du sa yëg góor yàlla dafa bind góor pour jigéen mu bind jigéen pour góor waaw yàlla bindul jigéen pour jigéen déedéet dafa bind jigéen pour góor bindul itam góor pour góor dafa bind góor pour jigéen mu ne kon nag samay doom a ngi nii su ngeen ci bëggee soxna ma may leen waaw bu ngeen indee ñeent ak tranche rek ma jox leen wante nag li ngeen bëgg ñaaw na kaashafa Lutun duyufahu bil xatari al muhdiq kaashafa Lutun duyufahu bil xatari al muhdiq bihim wa qaala lahum law anna wujudakum ma'i yaziduni quwwatan astati'u biha an uqawima haula'i an-nas la fa'altu difa'an ankum
ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم، ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم. لوتجست نخجاخلة دادي وخجنم يتوك نلن والله سوفيك كنتني من جن ما دمولتي ودك بي بنيو بنيو دوغسي ناح سمين نون لن تدن ما بغا غاكيل كن دمان جل سمو منونا أم إتم نيما دمولي كن دمان جل سمو أمون إتم أي مبكي جاغي نالي يو أم كتن يو ممون دمولي بنيو بنيو نيو كن دي دنا ساك كن دمبل چي نيوم pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëggu ñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn té ñettul bëré man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتهم بأن بخي مني أكن نيخون أي واي واي واي أكن نيخون ما أم دولي جمالين دفندرلي بكن بني أكسيتيين xana kay ma faf rek wéru ci yàlla ndax kuy wéru day seeti gannaaw ak borom dayoya kon nag dana wéru ci sama borom waaw wéru boobu nag la tuddee aw aawi ila ruknin shadid te moo di yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci firi aaya boobu la wax na ne Bukhari moom moo nett li hadis boobu le moo ko solo mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yaghfirullahu lillut innahu kana la yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na toog bis di yiimu ci aaya bi te mooy law anna li bikum quwwa aw aawi ila ruknin shadid yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ci yéemu ba wax ne yal na yàlla yërëm sama mbokkuma Lut yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal moom de jaaxle woon na ba wax ne waaw ma wéeru danaa ak a neex mu ne yonent yàlla Lut jaaxle woon na ba wax ne wala ma wéeru boog nee na ca pié bu dëgër ba nee na te pié bu dëgër boobu mu wax du kenn ku dul boroomam du kenn ku dul yàlla mi ko bind moo tax ba mu jaaxle dafa def tawakkul ala allah wàkkirlu ci yàlla bàyyi koy mbir ne kon nag mbir maa ngoog man daal xamatuma ci dara lu dul rek ma wéeru ci yàlla sàkku ci moom ndimbal foofu la ko sayidna jibril alayhi salaam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lanu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk loolu mënul nekk bàyyi leen rek ñu agsi wax na nu ne bi nga xamante ni mbir mi tarn lool ci yonent yàlla Lut ca malaaka yi wax ko loolu xelam dal na mu deltuwaat gannaaw xam ne ndimbalu yàlla dikk na ñu ne ko yàlla ñu yónni pour ñu alexi waa dëkk bi moo tax ñu ne bi nga xamante ni
wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil makha ci saasi kenn gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala waxni ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي والنذر الله نينا بانو ساكو غنام ني فور جيما سيك نيوم تي غان ني دي غور كوم نيوم وا ولا بوك غان ني دي ملائكه واه يور ملو كانو غور نينا كروك بانو دوغ سيدي نون يالا يوبنا نو سينو جيس بانو موجي دي اي سلمخ motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatu ñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'oeuvre la ah su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'oeuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci ci bir kër gi ci sutu ñu dara wa mala kay ne ko yow lut ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir anta wa ahluka laylan wa khruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara هول العذاب فيصاب منه بشر أما امرأتك التي خانتك فلا تكن من الخارجين معك إذ لابد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ينيكو يولوط يدون لمن الارموك sa xel dal dañu bëgg su guddé nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen dey dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen dey genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mu ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waaw ndax gestu bi man na indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am jabor gu mel non jabor gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele am dom mu mel nonou lay lay nga am soxna mu mel nonou wa motax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yefer yi dekk dekk bi dana ko dal ndax yefer la ni ñom muniko nak dak bi wa heure biñ len wara mbugal nak muniko suba la mune ko ndax suba jegeewul mune ko akay motax wala ma hal al adab alladhi qaddarahu allah wa qadahu ja'ala aali al qaryati allati kana ya'ishu biha qawm lut safilaha wa amtara alayhim fi athna'i dhalika hijaratan min tinin mutahashshar kanat tanhalu alayhim mutatabi'a منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتشينا على بوك يالا نام نكو واتشي سي نيوم دا فاي يبال يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لين كو واخي وون ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
katan gi ko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dil 'arsh makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu sekki wa dëkk ba ak nga xi mam ya ak ni khalifa si

ከሁሉ ደም ቢኖር ኢስማኤል ሙፊቶን መከረ ለአለም ወደ ሀጀር የሚፈጠውን መከረ የኩሲንች ሙፊቶን ፈለስቲን ወለች አርባ ቀንዓን ማደ ሰናት ማጠር ሚግደው ፎፉ ሞዲ ኢስሐቅ አክ መድያን መድያን መድያን ሰንች አደክ ደክ ቦጉ ሰንች ነኩ ንፈፍኮ ትደ ደክ ቦ ንፈፍኮ ትደ ደክ ቦ ንትሕያለኒ ነወ ኢላ መድያን የለ ነቢዩ ስለ ላ ወሰለም መንገድ ባይሎ ሰኸል ች ደክ ቦጉ ይዋህ መድያን ማቅሙን ነፈሰሙ ናቱን ገለንት ሰንበኩ ገለንቱ ብይዋህ ሻይ ባደ ዱጉነች ስራም ድቆላረ ይሄ ድግምት መድያን ደክ ቦጉን ይዋህ መድያን እክ ደክ ብርኝ ይዋህ ኢጅፕት ተለንት ያለ ሙሳ ጅዱ ወንፎፉ ለህነኒ ደኩ ጅረም ነቲ ፈንለ ኮንሳ ወርክ ችቱት ይሄ ያንቲ ያለ ሻይቡ كم من تتدو استوارم تدايال تون تتي سيدنا موسى نحجس مني بلنتي الله موسى عليه السلام رأي نتشك الفعون بشرح لديك وطف رأيك دفدو دادي تن تدو كبيني واخ مدينة دمنا لديتن فيك في قولك بحقيني واخ شعيب شعيب دفنك نجو تمنى القوم الظالمين يوكد مرتشون ci nek ñinga xamantene ay kacior lañu ay toñ kat lañu kon dekk yoonte yalla xaalib bobu wala na xaalib kilifa lafawon ba xamantene itam dante am nañu ko yedd ci nitam wala am na itam lu yalla def ci mom muy tax ñari xet yi ñu ko yonne won تمودي أهل مدينة أم أصحاب الأيكة لاتسعر عندما إسوارهم منذ سورة الأعراف أك سورة هود أك سورة أكا وشعراء سعرية بأن بتنك عندما إسوارهم كيدي يلنتي على شعيب منكم متنك دعنا يكون أهل كفر وبخس للناس وتطفيف في المكيال والموازين منكم أن يونك نعني أي يفر لنوال يفر لنخمنتني دعنا دعنا ستش على المكني نكون أي أجرسر يفيري وخمنتني ايتم نيتم ايكو كلوسا دعي دان ساتي كمين دان نتي اك نيو دان بيزي خلط وخمنتني ايتم يعني دفلين جوخ ورسك وياتو وانا نينين ورسك وو دفنكم ورسك وخمي يعني دفلين كو جوخ ببرد من سيك ننخ دنانيو كو سنت ولا دنيو كو سنت وانت بيغا خمانتني باونان فاتيرو نو نانغو نو سنت يالا تي خاول جملان دفل ناخ سين راو مانغا تاو تاو باي لاني دي فاسخ نيكو ني دارا بنيو دمينك بو يدي خيولوك يالا لن يكنك استدراج معي على الجبال جوير يا كارني يا كنك فك على الجسع الكنالة فك على الجاية تمسو مسيبلة نعم بينك يور على أو دمويك على الجاية دي تدفل منك تدفل بعض دعم بروبلم دعم بكو جب ليه هم دباخ مني ميجم يدفدف كوي جنة اندل على لأنه لم يتدعي استدراج مولانا وفتح القرآن سنستدرج
تدرجهم من حيث لا يعلمون. ليه ينتمي نيغا خامتيني دا ما لنا دافال خيوال تي ادنا سانتيما لودول دا نيتال خيوال يما لن دافال دي تي موي تي جامو ما تي سانتيما تي نانا نانيو من مالن دي ما لولا من بونغي تولي دمائي أولكي من الوقت دانا فخا بسن فان قد دانا فخا بسن ورسك باي وانت سن فان قد يك سن ورسك يباي يب رك لابو مترك لينك أولك ترك لابو بسن مصيبا رك لينك مخدوم يمترك واتي واتي أولك مجد لانتم صلى الله عليه وسلم مينا nene ci perte moy ki nga xamanteni fanam dafa gudd te xene fees na ko luddul ay moy koku mo perte wante ki gagne moy ki nga xamanteni fanam dafa gudd mo fexe ba fan ya mo feesal ko ci tap yalla ci ko yalla digal kon ni ay jilen yalla jox danaka dañ ko ci moy waye jamu ñu ko ci waye yalla dañ ko natul ci histoire bi yalla wax na wa ila madina akhahum shaiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khayr wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madina amna fa sa mbokub yonent bu ñu wax shaib moom da doon na woo aw nitam nan leen yeen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ péese yi ak nàcce yi na baas yi baax li ngeen di jaay na mag bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khayr man kat gis na ni yàlla defal na ngeen xéewal bu baay ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muhiit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mbugalu bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar bu mujj bu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li ma leen tere mu ne wa yaa qaw mi yéen samaw nag aw fa nekk yàlla di leen mutal ni ngeen di pesé wal misan ni ngeen di nattee wal misan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag ak lu nekk nit ki ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek mi commerçant bi nga xamante ni mooy nut wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fee ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a mooy bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaadu wo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te mam koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaaru yow mu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mëpp ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yenn ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'minin
moy bu fekkenti ni ngeum yalla ngi ci yeen shuaib moy wax ak aw yusa nan len bu fekkenti ni ngeum yalla ngi ci yeen wursak mi len yalla jox nan ngeen ko doylo te yam ci e ben soxla al nek ba tax ngeen di ñut ñacc ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay ndax kat yalla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu mucc ca mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy perte ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dërëble nit ñi di leen triyande di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaan na leen kon nit ki su fekkente ne doyloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekk ka tour riba mu jëm du rafet lu tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba cheytaani di ko jay alalam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci batin zahir bi bari na waaye batin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan te yow kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu tal ñu yëbu mab su ngelaw ñu yëbu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñoom soxna yi duñ wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ju wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génnee ci ak lewadi moo tax ñu nekkoon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man shuaib day duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa shuaib ñu ne ko yow shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow shuaib ndax sa jur yu bëri yi nga dëkki waaw am nañu wax ne shuaib dafa bëri wala lu muy ñaafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dañ fi dégg ni yonte yàlla shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu
ñu bayyi diine ji ñu fekkoon suñu bayyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba. Ndax si julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. Ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey, bàyyi ñu def ci li ñu neex. Ndax fii àdduna la, ëllëg dañu fii jóge, kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. Wante asalawaatuka ta'muruka, dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga fireeko julli yu bari yu Shaaibu dëkke, bu la neexee itam nga fireeko diine. Nga ne asalawaatuka, ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka, moo la xiir an natruka ma yaabudu aba'una, nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lañu fekkoon suñuy bàyyi. Ndax sa diine gi moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. Ñu ne ko innaka la antal halimu rashid, yow daal yaa muus rek, yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel, yow kay comme amula alal toogal rek. Qala ya qawm ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum 'anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Yanti yalla Shaaib nenen yeen sama nit, ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi, wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa, yee ma jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon, xam ne lu araam ak lu dagan, yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ni doyloo naa ko, ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal, kooku du ma ko def. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon. Lu baax rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe, yàlla ma ko digal, ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe, ndax yàlla ma ko sant, ndax moo ma def ma di seen yonent. Mu ne in uridu illa al islaah, bëgguma rek lu dul rafetal. Ñu sat nit ñu laab, nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci lamboo ay jikko yu tedd. Mu ne loolu nag la ma yàlla digal, te danaa ci def sama kemtalay kattan, te nag wa ma tawfiqi illa billah, kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci may wér wa ilayhi unib, te itam ci moom laa dellu sama lépp. Wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mitlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawmu luutin minkum bibaid. Moom Shaaibu continue na di waar aw nitam, ne leen yéen sama nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma compré, bu leen xool sama béyat yi gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi, bu leen ko xool waaw, ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk, xool sama béyat yi, xool ne itam seen maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir, nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya, ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Huud ya, ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalix ya, nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal, te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Luut, te xew-xew boobu bu muy am ak li nga ki soreewu, ndax barki démb rek la, ndax dañu wax ne yonent yàlla Luut ak yonent yàlla Shaaib seeni jamono soreewul.

dana len dal te moy yalla dana xey ak len la dalo itam nitu guut ñe dana len dal mo di itam yalla dana xey rek ak len wala la dalo nitu salih ñe te itam ma ngi len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barke dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xef wol beuti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu daal di day kep ku gëm lu lu day nga ci histoire bu mu sori wulen mo tax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaggu len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jeggul len sen borom ngeen tuub seeni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dalloo seen bopp xel ci ni yalla borom yermane la te yalla cofalam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante moo del fexe ba tegu ci sirat al mustaqim wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jene mu ne qaalu ya Shuaib maa nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxa gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala yaaraxtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngee yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jële na noonu fa qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit arahti aadda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وخب تريست شعيب ملن ينسموني رهبي أعز عليكم من الله نرخصنا الثمي نجن بنا قوسي دارا يالا ملن بنز يالا بنلن كبنان دول دارا خيول بنك تيان يالا قدف fune yàlla jaar fàak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom di bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaib dafa muy jorek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamale ba noppi na leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man def fas yéeni naa topp yàlla ci limma digal
وانت ما عندي يقدر يقول لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قل لك كن كنك تنين دم خي نخطي خي والله أم ولم مقل مقل قاتل من الله نمني من نتوك سنبرم أكني تأندك من إلي دنيا أم تران دي يقوي وإي كبكو خمتني غوتناك من إلي يا الله دنيا تك مقل مبادي mugal mu metital mugal muy gatchal te tris motax yonent yalla shuaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nanu mun rek nax day ngi ñuy xaar te bu doy ñewé lepp leer man nak lima xamone wax na len ko ni ñu la sankal wax yaa

يمنون برين تيالو شعيب يالو نيمة كاروك بشعيب متأيا متأي نينا يرين تيالو جبريل لا يبل يرين تيالو جبريل مونيو بتيمين خاتو يوخو يوخو بفور دو خمانتني يوخو بمون دبسن خلي نيم نيب نيداد مرمي لكساسي دان دي داي نيني اهل المدينة mo dox benen xet bi nga xamanteni ci lañ ñu ko yonni mo di ashabul aykati kon ahlul madina ñoom jibril mo leen anak ci yuuxu na xam ne nekk doye di benn yuuxu malaaka mo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku bëgg ñoom shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu wante ñi nga xamanteni ñoo di ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkkuñu woon madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana yàlla yabal fa itam yonente yàlla shuaib pour mu wooleen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu saq boo xamante ni xob la dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour ko lum jëmmee fa nekkoon waaye daal wax na mu ne garab googu ñu dëkke woon foofa dañ ko daan jaamu jàppe ko yàlla yàlla yabal fa nag shuaib pour mu dem fa waar leen mel leen ne leen kii garab leen bi ndef la kom yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li def ne kazaba ashabu alaykati almursalin id qala lahum shuaib ala tattaquun inni lakum rasulun amin.

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منكم يوم ينتهل يصف نقلك التلمن لك تشمعون نكتنون تشمعون بمسانا مع نرم بدل مقل بالميوخ تبو يوخو يوخو بدنا عن دولة فور فور اي بو خمنتيني جيكين جوكو بجوكو ديك نينا لنغا ام بدنا جيني جسبين واتي جسوف مريتن كوني وغيه سا مجس ببيك امنا تكتن بو خمنتيني su japon kay de itam ben xet la koy xet kay de ga nek ñaari xaj nek deux parti mu ne kon defé na ni ñaam ñu ñu rek doy ne comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom. Fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi thumma qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am. Di nga xamanteni Yaqub dégg na taq yi nga xamanteni jóge na ci mbokki Yusuf yi, nee na ca xelam commencé dal. Yusuf nag daal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di Yaqub, mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ànd ak ñoom. Yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom, mu ne ko waaw, mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom. Mu daal di jël moomu Yusuf benn peñe boo xamanteni yonent yàlla Ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla Ishaq bi nga xamanteni moo doon doomam di maam ci Yusuf. Yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci. Mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi. Bi mu leen gungee bi ci buntu kër gi moom Yaqub mu daal di wax ne ya baniya usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in jaa'a at'imu wa in 'atisha fasqu wa qumu 'alayhi wa la tut'ibu wa la takhsilu wa kunu mutawassilina mutarahimin Allahu khalifati alaykum. Bi ngeen gungee bi ci buntu kër gi kaddu yi la leen wax def ni yéen samay doom maa ngi leen di dénk aadan yàlla, maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax Yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp. Maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu ko xiifee na ngeen ko jox mu lekk, su maree na ngeen ko jox mu naan, na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal, bu leen ko gàcceel, na ngeen jàppante ci seen i biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk. Jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonent yàlla Yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak Yusuf. Waaye nag lu jiitu lu leen di bàyyi ñëw na daal di jël Yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam, taf ko ci dënnam lu yàgg, daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi, daal di ne ko istawdautuka allaha rabba alamin, mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy borom mi neef yi. Bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom Yaquba daal di ñibbi. Léegi nag Yusuf ànd na ak ay frère ñu ngi jëm nag ci àll bi. Fa lamma barasu bihi ila al bariyya adhharu lahu al adawa wal baghdha wa darabuhu fa ja'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahima wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه. نين بن خميت يجل منكو يبقو تي ألبي بني دمي بتي ألبي
ci lañu fecc nak ci lañu fassen kanam min ñu doonatu won ñu faali to ko mere ko yusuf kun jub rek mu dum moy kun jub ci faari rek mu dum moy min ñi nekk to won ñu min ñi du ñom ñoo doon tax ak mom ci biir kan yusuf da di jaax ne da di jël tay biñ ko defaloon yu beulam mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bu yeb da di nangu lek gi mu yoron

sikseken dako, dadi ko yobbu kërëm. Moo ko fiir nag waxoon leen ni amoon na soxna, waaye yàlla doxalul woon ci moom mu am wér bu ñu mën a joteeg soxnaam. Soxna sa nag mu ngi tudd Raaya. Bi ma wooyee moom Qatir, dafa wax soxna si ne ko ak nga ne nag waa waa sa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan. Mu ne ko kii di ab xale la, maa ngi koy jëndee ci marché bi. Waaye nag gis naa ne daal jaam la, waaye yorul dret ci yorul melokaan bi. Li ma bëgg daal moo di nanga ko teral, nay bokk ak ñun di lekk, di bokk ak ñun di naan, fi ñuy tëdd ñu fa tëdd, te itam bu fi am benn problème. Te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom. Loolu alquran net ne la ko. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لأنكم يوسف دوغناتي كرو نيت كو باخ دوغناتي كرو أم تران دوغناتي كرو جوليت كون مال ناني رك مون سي ويتو بايام يعقوب واي دي اي فيتنا موم فولا لا نيك نيكي تران دي مو أم سي كرو جي ييب dani fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar. Mune fa takammalathu imraatul aziz walqat xusnahu wa jamalahu wa qaasabahu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadathu. Mune bi nga xamante ni yàlla dogal na yonente yàlla Yusuf nekk ci kër gi ak soxna si, waaye bis bu nekk soxna si moom moo ngi nemmeeku taaru Yusuf. Bis bu nekk Yusuf a ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal. Nee na settantal boobu mu doon def ci taaru Yusuf tax na mu bëgg Yusuf te dayu mokkam ko doy waar. Wax na alquran net di ko wax ne wa raawadathu alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaaba wa qaalat hayta lak qaala ma'aadha allahi innahu rabbi ahsana matwaaya innahu la yuflixu adh-dhaalimuun. Moom ndaw si gis na mu ne daal dem na ko mën a tula am sago ci kanamu Yusuf. Wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci Yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko ah yow Yusuf ah yow Yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na. Yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na, waaye ëllëg suma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram, mooy mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yan ngay rafet rafet. Ah ndaw si jékki-jékki wax ne ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de Yusuf, Yusuf yow sa bët yi rafet na de. Mu ne ko ah suma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man, ndox ba cee njëkk a dënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf, kon rafetaayam amul benn solo. Moo ko laaj ko ba ci mu ne ko ah Yusuf sa kanam gi rafet na. Yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk, bu ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar. Moo ko ne ndaw si bàyyiwul Yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam, di ko tagg ne que yow am na lu mu bëgg ci Yusuf. Lam ca bëgg moo di réet ak Yusuf dañu di waxtaan ak moom, di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk. Ba ñu weetee nag ndox si daa di mel ni ko taxandiko ak sago daa di sàkku Yusuf. Di ko wax ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow, man yow rek laa bëgg. Lii nag mun ñu ko woon a wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wéet. Léegi nag li ko dale ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk maa ngi na ko. Wax na ne foofu cheytaane xawoon na baa mun Yusuf ba itam xawoon naa jëm ci ndaw si. Waaye nga gis ni alquran wax na ne walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhan.

0: Umar bin Ibn Abbas loolu wax
1: soppa na ci
0: ak Hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñoo
1: dañ ne
0: dafa melni bindaw ci des sakku Yusuf bu Yusuf ba xelam xawa jël
1: wax nañ ne
0: dafa melni toiture bi leen tiim plafond bi moom la mu tekkati rek nee na mu melni
1: Yakuba
0: dafa tiim Yusuf mat baram yi ba Yusuf talatul sax léegi e di jéema jote ndaw si wala muy tàlleneen e am na Serigne
1: Touba
0: Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf
1: ak taqawalu
0: amal sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya
1: dafa gis Yaqub ne ko Yusuf
0: ndax da ngay def jëfi kàccoor
1: ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def
0: te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi
1: Yusuf
0: looloo taxoon
1: wax dëgg yàlla
0: moo rëcc ndaw si
1: bu mu jëfee yooyu nag
0: ci la taw nag wuti bunt ba fexe nu mu rëcc di wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
1: من نقول القرآن
0: نتلنا إسوار بي تنتلن بو مجأي
1: وإذا لنك من الجيس
0: تيوان تكبرم خام خامي بن بو تنك ريك
1: لغيرنا
0: لرأي قوى خامنتني وارنا تخ يوسف من مجو تي مجبوب لخامنتني نوسي ونبجي
1: e mën nañu nag bu jëfee Yusuf
0: mu doot woon a mucc ci ndaw si loolu yàlla moo intervenir
1: mu ko jëne
0: jigéen moom ak wilaaya da caa àggul
1: suusu nag soo amul wilaaya
0: si kam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay képp koo xamante ni bëgg ngaa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñuy nettali ne si Hadj Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni wetaayu jigéen ak góor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu
1: waaw
0: njulli bi soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci table bi nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu
1: kon nga gis ne kon
0: yonent bi salallahu alehi wasallam su fekkente ne wax na ne fitna dina bàyyi sama ginnaaw mu gën a mën a fitnaal sama xeet moo di jigéen
1: moo am itam benn
0: borom xam-xam maanaam faylosuf la bu wax ne inna axtara maddatin imtihaniyatin fi xayaati rajul hiya al mara ala al itlaq
1: loolu itam
0: nattukaay bi nga xamante ni moo gën mën a sonal góor ci nattukaay neneen moom moo di jigéen kon Yusuf bu fekkente ni am na tuuti lu mu yittewoo ba bëgg a amoon xalaatu jéema fekk si ndaw si ci bëgg-bëggam itam da fekk nag ne dana ndaw ba pare itam di góor di nit te itam yonent yi léeg-léeg seen bachariya day jouer ci ñoom su ko defee

ظهري وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد احتن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إي أمن يوسف بن وحي للبعيد لكم جنت جديد إي أنا أمنك إي أمن جيتا جسنا ونقنا إي أنا دفعنا ما أي تعالى بم جنة كسبة ñu ko ko tax mu ko ni bo ñu genné ci téne ba waaw ndax musibam yépp mu ngi dooy ci téne té biñ ko duggal mo tax ñu genné ko fa def ko jamm genné ko wacc ci biir jamm gi ñu duggal ko kasso lu tax ñu ko tax ko rek né is akhrajani min as-sijn lu tax ko is akhrajani min ad-dikr ñu ne fofu li tax ñu fa def ko dakar bu man li am na tax لألا تخشى إخوته من دفقة نجير أكمباخم نجير بان إتم فرير ميروس نقصو فاتلكو وان تين بارك كون فرير ميروس نخمي كيسوكو بالي باباي تفو طوب بنيتلي لم لدف بانوكو نخمي كيسو فكي لم لطوين بانوكو ففنوكو يفاتي جسكو سوت وإي بانيكي باباي فو طوب نك بنيتلي لم لدف يولو داي وانيني lolu dañu ko ci taxol ñu sama pour wone ni e bal na len bal bu wax lolu tax ba muy netali way jow way itam tuddu ten ba waaw na frère ya ko dugulon ci ten ba waye ko frère yi dugulon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ni yalla teral na ma def na may bu bu mu genné ci kasso ba mu ngi len mu yalla jaayen ci kaw ga te itam e ganna ba nga xamanteni sheytane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waa te itam ku xarañ la moom yàlla ku xam la muy def la e mu kon moomu yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraana boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku weex foofu nag wax nañ ni ci yaquba jógee moom yaquba alayhi salaam ci la jógee nag pour jëggul frère yusuf yi njumt bi nga xamanteni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggul nañu ci la yaquba daal di jublu nag jublu tañ yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp toxlu ak gàcce ak rus yusuf commencé nag di jéggulu yàlla bay bi itam commencé di jéggulu yàlla xale yi nga xamante ni tollu ñam yaquba daal di tàngal loxom jëme ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu allahuma tabi awlaadi ma ataw ilayya wa ila akhihim yusuf bay di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin yusuf di wax amin ñu nekk ci ñaan googu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibe jóge ci kaw asamaan daa di wàcc ñëw ba tiim yonent yàlla yaquub ni ko yàlla nangu na sa ñaan yàlla nee na jéggal na la jéggal na yusufa jéggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñal te itam wala rërante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkoon ñoom balen yàlla jéggalee pour wane ni innama ghafuru rahim yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni kero yàlla dafa fóotaal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soo ko jut moo tax yàlla nag def leen ay yonent gannaaw sigi ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom feeru musfa yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jibril waxee yonent yàlla yaquub ne ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent yow nag bi nga xamante ni nag yaquba ñëw na égypte dund na fa ak yusufa lu tolloog ñaar fukki at ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooj ñu wax yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at.
ولو تم بلا حمدتني يالا دولنا انتيا يعقوب دادي جن أدنى بمو جنة أدنى دفا وخون يوسف نكو سما جنة أدنى نين رسول كسما ويتو بايبا إسحاق ونصح بمو جنة أدنى نين رسول كويتو بايبا دي إسحاق وفين رسول اي قولة جنة بي يعقوب غاني نوم يوسف عليه السلام دولنا لطلق نعرفك أغنيت ci ginaaw day bayit ko yusuf amna téeméeri at ak lu topp te bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag li nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna ci la nag daloo njukkal boroomam daal di tàllal loxoom jëli ko ci ko asamaan nu yusuf daal di wax ne rabbi قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني يو سما بروم يو دي ياما ما ينغوف تيتم ياما دف ينمت جنجل من ني فري كنت يو دون بنا خمنتني يا فنتي أسمان أكسوف yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àllaxir maa ngi lay ñaan yal naa deerwaale liimaan sama dee déddaa yal naa deerwaale ngëm bu wér te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alxaq li bi saalihin yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya yow yi yal naa bokk ci ñoom e ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dundaa tool nag lu yàgg yàlla jël bakkanam yusuf moko fofu ci egypt mu melni kon histoire yonente yalla yusuf alquran nekkee na ko moo tax mu ne dalika min ambai lgaybi nuxihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajmaru amrahum wa hum yamkurun yàlla wax na yonente bi sal allahu alehi wa sallam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيلجي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu jëf nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam jabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafili guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam, moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al oud tasma' lahna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngare bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu waykat bi da nga degg bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jëlem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñ jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom xikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam Talut mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey Talut gis ni ne Talut mom oude la woon mom ni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon mi yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa allamnahu sanata labusin lakum wa alalnahu alhadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك جوخو ايتام الوك مانام مو نيك كو فصا سي والو واخ با لوم واخ نيب منكو دغ لولو موي ماي بي دينو ري سي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo don waxtan nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji yesu way gis ne ne itam yonentu yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bu mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ne ciiru yalla bu reuy ci yonentu yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci isma'il gis ko ci suñu mam ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yob wangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen wa dañu jigen mom xalisay nattom waye goor jigenay nattom mu melni lu taxone itam yalla waxul sax ne nit

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدن غير خميم سم يو برام أك خلات الأخير ونكو واولوي دفتي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي تيكو مونتان يي تنكو لو في كن كن مول في ويتلي لببي نكو ييغل so bëggé xam ki may wétli ci ko montagne bi yéggal so yéggé dañ ko jëf yett yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bu ko accé ba ci waji néna gis na benn néw bu teud bu gisé néw bi teud mu wax labbi bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko kii muy sa wétal kii ngay toog di waxtaan ak moom labbe bi ne ko waawaaw mu ne ko kii kan la labbe bi ne ko yëkkatil fi bopp bi féete am na benn tableau nikkel bu ci nekk bind nanu ci histoire am soo ko liiree da nga xam kan la yonent yàlla daoud nga di ñëw bëtim néew bi yëkkati bopp bi bi ko yëkkati gis alwa nikkel bi mu yëkkati alwa bi xool gis ci histoire am ñu bind ci lii ñu bind ci ana fulaanu bnu fulaan ana fulaanu bnu fulaan malikul muluk ictu alfa aamin wa banaytu alfa qasrin wa alfa madinatin wa hadamtu alfa askarin wa tazawajtu alfa mraa وأفطرت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو لأنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بما يوحد دندنا جني أت تبقنا جني بالي تبقنا إتم جني دك tabax leen tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yépp waaw ña fa nekk amuñu benn problème ndax na gañe naa junni xare takk naa itam junni jigéen ndax na itam jébbal nen ma itam junni jànq jànq bu ci nekk bañ ma koy jox kenn mosu caa jaar mooy ba ma nekki ci nguur gu neexe noonu ak na wër ma lépp huy si ma neena am na benn malaaka bu ma dikkal bis ñu koy wax malakul maut neena ba ma dikkalee nag neena la ma jël nag génnee ma ci nguur googu ma nekkoon tey nag suuf si mooy sama lal te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy tey nag suuf si mooy sama lal sax yi ñooy sama dëkkandoo yonent yàlla daoud liiree ba agsi fii dafa daanu xurum moo taxoon yonent yàlla daoud jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne ya di jaamu boroomam moo tax moom yonent yàlla daoud dañul di jégalu boroomam ba wax nen ni nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla daoud feebarul woon feebaru yaram feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni def na ko loolu yonent bi moo ko nettali ne na yonent yàlla daoud nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni defoon na ko bu kii ngeen gis ni xam meem soxna jàmbur rek am nañu ni ca takk na ko ndax xam meem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ci waaye ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu di caaxaan rek ñi ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla daoud di lii defoon na ko fitna
te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuub yenent yalla Dawuda ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njunte la jéggal na la ko wax nañ ne booba nak la yenent yalla Dawuda commencé fu mu dee ñaanati boromam bala jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba pare nak soo ba jéggulul boppam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi da nga mëna jéggalalé xam nga ki ñaan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijjé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal la nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla Dawuda ku mënona ñaanal itam nit ñi jéggal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi ne ñuy ñaanalaté ngeggël waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop ñeen ci Abdullah mu wax ne yent yalla Dawuda ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangoo téen ndax dafa né rek bu téene jakarlok boromam ndax kess gu reuy go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam bako yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ci ko yalla nak waxé ni ko ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillaka 'an sabilillah innal ladhina yudilluna 'an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm al-hisab yalla nak ci la waxe nak yonent yalla Dawud ne ko yow yonent yalla Dawud ci ko yu rafet tax na nak ay wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko suuf ma def la ngay avocat itam kon na nga att nit ñi ci deug te ban ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu ñu deug nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu reud ñu di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñu fatte di ñu fatte ñu ëlëk lu way def dana ko réglé motax wax na ni al hakim huwa billah fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am ker fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñom ñoy teru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune atte kat yu mandu yi ëllëk yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ëllëk daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndeyjooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndeyjoor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi aljana manam ñaan ñi safara lu ñu jëm kenn ki rek moom muy dugg aljana waaw ki xamul dëgg te du atti dëgg kooku safara lu jëm ki xam dëgg te attiwul dëgg kooku safara lu jëm ki xam dëgg tey atti dëgg nag kooku moom muy dugg aljana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na جلي كوتي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني كي يلقنا صبتي نتني ألك يوم القيامة تموي قنا جيجي برب
ci yalla manam muy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni سنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء من ياري خيتي ني تي سامو خيت بني باخي نيت ني باخ سيني بوني نيت ني بون نيكو نياري خيت يويو نياري نيت نيول ني نان لا موني بريزيدان ني اك بوروم خام خامي مانام بوري اك بوروم خام خامي ناخ بوري بنيو باخي دك بي لو باخ رك في ام وا borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reey yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né ku jublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digeunte yonent yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt moy histoireu nit nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñu nap ci bisu samedi nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsiqun mudi iswar bu am solo dafa amon aw nit abdullah ibn abbas moko netli inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati' albahr bayna misra wa madyana حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا وخناني نيو يننتي بي نغا فاتي نغا لن لاج لن لاجل شي في ديرو وا دك بوبو nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geejg wa abdullah ibn abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu israël ni dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nek ci wetu tefesu geejgi xana suñu ci won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digeenti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak napp jeun ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bu gisee tuba bi gel samedi mu nek sen fete tesan li fi la yalla moko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جولي سي يوننتي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سنين سي كاتونو يالا اك مباخام فاس يني وقتان اك يين سي يوننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين سي ني يوننتي يالا سليمان yonenti yalla bu mag moko jur mudi yonenti yalla daoud alayhi salam. yonenti yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonenti bu bari ay jakle ak may. yonenti yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yonenti yalla musa yonenti yalla sulayman rek nekul won domam. wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Sulayman. mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Sulayman don. waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Sulayman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé. ñu lajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko. ñu lajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon. biñu ko laajé yonent yalla Sulayman bobu mu nek xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah. mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont. waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Sulayman mi donnu bayam bi di Daoud taxna mu deglo ko laaji. Sulayman ne len li geuna jege nit ki modi al-akhiram li ko geuna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay geuna sori waye dula jege mukk. gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy geuna sori waye duñu geuna jege mukk. kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom. ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul ruh yaram wowu yaram wu wét la. ndax nit ki su dee dund su ruham dañuy ba génn ci mom ñëpp a koy daw moo tax dañ koy jël yóbbu ko ci sëg ya denc ko fa su ko defee moom dong mu wét ci ba melam. kon yaram wi amul ruh mooy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am roh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daoudé jogé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi nelen inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jef ji motax ñu ne yenent yalla Dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dotuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dotuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolne xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yonenti bi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonenti yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yonenti deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonenti yalla sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonenti yalla sulayman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonenti yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yent yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yent yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nékkone histoire bu reuy ba taxone ñu démone ci yenen ti yalla sulayman pour mu atté len wante yenen ti yalla sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كنك نيكو لو نين جوتي ناوسي نيكو مان دي دما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ دما ام تاي mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo attelen wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewu yonent yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla Suleyman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jede dal di wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xat ci digg digg bi kenn ku ci nek jël walam Suleyman ne ko nang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté tegu ko ci ay texte tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbalé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalaatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorandam yek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu ko be dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picci mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc mi neena way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni djel juromi témèr ba lek djel benen juromi témèr ba saraxet gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural njariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen demé fekk ko togna bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ko len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك اذا صاح يقول اذكر الله يا غافلين لولو يانتي بي دغال نكو بي مو نيوي سي غيناو سليمان واخناني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بوروم يين واي ساغان تي خام غو خامتيني يالا خمالون يانتي يالا سليمان sabu pitch ak ñanaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla faqalat an-namla subhanallahi al-azim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال الا انبئكم بخير وهو اعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانيه والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ني يونت يالله سليمان رمبون بن خروندوم خروندوم بي دادي ييمو تي لي يالله ماي سليمان خروندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتيف انا لن مو غنا ماغ لي يالا جوخ وا كير داوود تي اي خيوال تي نغور اك علال اك درجه ني دي نيو ري مي ديك سليمان دغنا واخو خروندوم بي سليمان دادي موي

0: ومن الجن فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أك دخنا كي ديغنتك وابانك نيوم لسن ياكار كاس خمدنك أمو نيو شانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوتي لي كو دغلون نيكاي جوتلانتي ديكو جوتلانتي baba moy seen ci jamono donti distance bi yagna ndax yenen la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy seen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci rew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yëpp da ñen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu ni bi Sulaiman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la axi té wax ni né fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi axi sanaa ci jamono midi té wax ni né digënté bi ngay doxé sanaa jëm makka wax ni né doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

luy walu ñanaaw dajé naño ko hut hut neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkenté ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxone ma genn lolou taxone na yonent yalla Suleyman deglu hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسرك لو جسل لاخ جسنا بن بور bu ñuy wax Balqis yor na nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yépp sant na keneen kudul yalla jaamu na keneen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yenen ci la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hud hud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak xaalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yooyu ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll noonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam miru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoroon xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba top faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoir ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننتي يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay woté ci walu diiné motax mom yenente yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla Sulayman bokku na ci lam kon netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak Balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako nax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ak ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mo daali laaj né waw yëngu balé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan moma meuna jele li chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la andi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni ah xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay gu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين وانتي بروم خام خام يي ووت نانو تي لان مو وارال سليمان بن كوز مو وارال سليمان واخني ننو اندي شيز باغا خامتيني موم لا بلقيس باي فلي تي سبب ني ني اختلف العلماء في السبب الذي لاجله امر سليمان باحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نياتي واخ امنا سي ني ن بروم خام خام يووتي نان سي لي تاخ سليمان واخ ن ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خامي دانيو واخ ني سليمان دا فا خيمم شيز بي تي الو ييفير بي غي جهاتال bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lon nango ci yéfet bi ya ko mom lew na la dom mu xamné mom bu fekkentene Balqis ñew na bu tuubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chef ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chef ba mel neena rafeta wi chef ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu beugone nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla am nako waaw ak nguur bu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

di loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sihr mawjudan fi zamani nuux id axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zaamu annahu saaxir wa kaana sihr aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sihr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا من نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي تي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jibarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yet. ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utilisé ko, suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu, yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la, waaye du ab yonent. waaw, waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ko sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon. juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacu ma tatlu shayaatinu ala mulki suleymana wa ma kafara suleymanu walakina shayaatina kafaru yucallimuna annaasa assihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موستقل يننتي يالله سليمان عليه السلام يالله وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريب تكوفلي يجدنا نو إتم يننتي يالله سليمان ندو أب يننت نبور لتجبر كتلا مانلا يغلني yonenti yalla suleyman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla suleyman alayhi salam wa anti suleyman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko muneko kon shaytané yi ñom kay ño fi indi ak njabar diko jangal nit ñi muneko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alquran yi wax neen ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملكي يال جنجوك آيبي مدي هاروت أك ماروت نباري تفريكتي وخنن نياري ملكلن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak sen bakar yu bari lolo taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won nak jamono yenente yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenente bu sel momi tam malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de su mako defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moy ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko gënd ci mu may jam dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngeen may moy waaw légui nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaaduul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñu di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla daldi jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñuy jëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaaka len wante itam bo len xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñoom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

wala ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yonni ci yeen pour ma tek len ci yoonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa وصف نوح نفسه بالأمانة والأمانة صفة واجبة لكل نبي لأن الشرع الذي يكلف النبي بالتبليغ هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من مجفي في آية بني يننتي على النوح مللنا بابم تكوور تيتم dañu wax ne ap yonent dafa wara bok ci melokanam yi war ci mom modi mu nek ko woor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak namu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جس آية بلتي سورة الشعراء أك بيت سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلو النوح عليه السلام دنوخني كرفتون كدولة ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tegg len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ len di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen doktoru batin di leen wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu ti bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nox alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يعني انت يالو نوح عليه السلام وخنا او نيتم نيلن جيغلو لين سين بروم نخ يالا ku sawar ci jéggal jaamam la bu ko toñé.
su ngeen jikuloo yàlla yursili samaa alaykum midraara, dana tawloo asamaan ba dootu leen amati bekkoor, ci naataange rek ngeen di nekk. Xamuloo ni nit ñi bu fekkonte ne ñii mooy ñépp ngi jégalu, bekkoor du am. Waaw, ndax ñett ñëw nañ ci yonent bi, ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokkul. Kii daa ñëw ne ko suñ dëkk dafa bekkoor, dama bëgg nga jox ma ñaan goo xam ne moom la ñuy dëkkee, ndax bekkoor bi dañ naataange ñëw. Yonent bi ne ko su ngeen demee na ngeen sax ci astaghfirullah, te ngeen bëri lu ngeen koy def. Am keneen ku ñëw ne ko man daal sama wërsëg dafa yaatuwul, sama wërsëg yaatuwul, dama ñàkk daal bu mu ëpp, ma bëgg nag nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërsëg ubbeeku. Yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah, boo ci saxee yàlla dana ubbi sa wërsëg. Moo tax ñu ne ku sax ci astaghfirullah yàlla dana la may wërsëg, te itam foo ko foogee foo ko foogeewul, te itam njaqare boo nekk yàlla mën na la koo dindil. Am keneen ku ñëw benn jigéen ni ko man kat am doom daf ma të, bi ma seeg léegi daal aw ma doom, ma bëgg na nga jox ma dog boo xam ne su ma ko saxoo mën naa am doom. Mu ne ko saxal ci astaghfirullah. Kon ndeke astaghfirullah, ki koy wax mu dëggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ. Bu dee waa dëkk bee koy wax mën na leen jural naataange, bekkoor dandu. Su dee ne yow yaa koy wax mën na laa jural itam ak koom-koom, ñàkk daal yu dandu. Su dee ne itam ki nga xamante ni dafa amul doom te bëgg ko, bëgg njaboot, bu saxee ci astaghfirullah yàlla mën na ko may njaboot gu barkeel. Moo tax yonent yàlla Nuux itam ne leen kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, tilim ngeen lool ci bakkaar waaye jégalu leen yàlla, yàlla ku sawar ci jégal jaamam la. Su ngeen ko defee yursili samaa alaykum midraara, yàlla dana leen jox naataange. Wa yumditkum bi amwaalin, yàlla dana leen tëbb alal ju bari. Wa baniina, dana leen jox itam ay doom yu tekki. Wa yaj'al lakum jannatin, yàlla dana leen may itam ay tool yu naat. Wa yaj'al lakum anhaara, dana leen may itam ay dex yu fees del ki jën. Waaye nga gis ci waxinu yonent yàlla Nuux mu mel ni dafa yërëm aw nitam, bëgguñu ñu lakk ci safara. Mu ne maa lakum laa tarjuna lillahi waqaara, waaw lu tax màggalu leen yàlla, màggal goo ko fegal leen bugalu safara. Waaw, parce que yàlla boo ko yëgulee bu ëllëgee moom mu mbugal la, waaye boo ko yëgee yëg googu nga koy yëg di ko màggal, mooy tax musibam alaxira sori la. Yonent yàlla Nuux ne xool leen seen borom fi mu jaar ak yéen, ndax moo leen sàkk ba ngeen amul woon, ndax lu jiitu ngeen di ñëw ci àdduna fu ngeen nekkoon. Yaay kan foo nekkoon lu jiitu ngay ñëw ci àdduna, ndax yaa choisir ñëw àdduna. Ba nga ñàkkee yàlla la jële cig ñàkk, indi la cig am. Ba nga amee itam jàppal ne toq ndox nga woon bu nekkoon ci sa ndigu wëyjur, toq boobu yàllaa ko sàmm, ndax bu du toq ndox mën yu bu ne mooy nekk nit. Déedéet ba dina toq mën yu bu tuuru sànku. Yàlla sàmm la nag nga di toq mën yu ci sa ndigu bàyyi. Yàlla sàmm ko ba mu dugg ci sa ruxu mu wëjur wu jigéen fi qararin makin, yàlla sàmm ko fa mu nekk toq ndox ba dikki nekk lumbu deret, mu topp lumbu deret ba bam nekk suuxur yàpp, mu topp ko bam nekk yax, mu def ca yàpp, muure ko ak der, yettal la bët ba nga mën a gis xàmmee lu bulaak lu weex,
xamé lu rafet ak lu ñaaw mu bëttal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu naqari mu yettal la gemmi xartuñ yi bu bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeer ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko dénga dëbb ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci dëgeeron yépp noy mëna jaar ci sa prux mu def ci sa yaram ay machine yo xamné la ca bon yépp dañ ko génné la ca bax mu bayiko mu and ak sa drette lolu def ci yow dundu nga am jamm mëna doxi say soxla yonent yalla noox ne len setlu len sen borom bobu xalaat len ci ay mbiram ndax mo len bind koku ngeen wara jamm motax muni waqad khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu téggu ci kawam boba amna benen bu téggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum waja'al al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu waja'al ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mudi projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñata jant ñoy fenc guddigi mudi ay bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bo xasse fenc ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nekk di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen a fekk ay tubaab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yàlla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon والله يلا جعل لكم مولين بندل الارض السوفسي بساطا مودي بيرسو يلا مو بند السوفسي مودي بيرسو نين من سي داوال سيني اوتو من سي داوال سيني باتو من سي تابخ سيني كير لي تسلكو بور نين من سي سو بور نين من سوبو منها سي سوف سبولن اي يون في جاجان يو ياتو waaw yalla momu len defal lolou su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolou tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonentu yalla nox mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu meuna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al-ayat يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم
الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينه يونت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا ايتم ني تيري جي تيا تفسو موجوغا موچوغا لولا تاخون مو ساكرو تي نيوم بور ني باريل لو ني جيغلو يالا لولا تاخون ايتم مولين دي خيت سي جيمالين سي راغال يالا اك توبكو ndax fonuma yiw ak xewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wanti position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisi لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نحضن و أو نتم موم دين جيجون ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmunu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddé ak ba ciek

0: للاو ورلاو وليس ميتكي لتخ ما ورلاو وليس ميتكي مودينو سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامجو سنسيكو تاردل واو نخفوك ننمام أبنى طوالة رجل واو طوالة رجل سنكو سمي أمرون لفوق يونتي صلى الله عليه وسلم دفو فيزيت الجنة فكي جيجي من يوفو باري من يوفو مداد الله كي رضوان من لخم نمو يجار دي الجنة نكو رضوان نتح جيجي من باري من يوفو الجنة ونكون يارى لنتردل مودي الأحمراني تكايي أكسنسي رمي عمرك جنديكو يتكاي سنسيكو تبكو جخوي سنكو سنويو لأن موتخ دنسي جسكو خمي دنطوب سنسي توب جخوي kiss dar jot japan tok mune suma jappe suma makiyash da fay dal di yak ko ko kay sensi ngir nako musibe ko ko sensi ngir nako musibe ndax no tol ni waxtu yalla ni ak na ray ni julli farata bu tol ni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu tol ni julli nga xamne tay ñi dem barzakh bu mënona dembu ci jull lañu ñëk def wax ñi më mëna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhira ah jullu jot ñene du ma mëna jël ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ñu kay sey ci bobu xaram la ci yow sayn ci bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom loolu nag si mbokk jigéen yi la gën a dal waaw jënde ko yëri mu ko réwoo ko ci xew yi waaw mu ko réwoo ko ci xew yi kon picc di tawu bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow jullit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku simpleoon la ci nam doon solo day soxna ni tam wax nañu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riche te jekk sol dàll yu riche tabarakallah suñu ñëwee jàdd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamuleen àdduna xamuleen dàll yu cher xamuleen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak ndàll yu ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonente bi ca saasa ne ngeen soxna yi nga xam ne yene sayyid muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekente ni aduna len ñor aduna ñu bëgg fa ta'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ñu leen man yalla dana len jox aduna ba mu doy lepp luy xeetu sañ se dana ko yombal ci yeen ngeen am ko di titeru num leen neex waye bu ngeen dee safara ngeen di dugg tayitam boor gu tedd gi ngeen doon seyal da ngeen tasak moom ma jox ko yeneen i soxna kon nga gis ne jàngurey picc moom ñuy tuddee paawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa ñu muy et nag taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi waxe yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkirami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutaati'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajrani yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yoon ku jàng rek am ci yàlla donte daraja yi yemul mu ne ndax kiy jàng alquran te mun ko te jit ba rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadith ne ahlu lqurani yonent bi wax na ne ahlu lqurani ahlu llahi wa xaasatu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabaarakallah mbokk yi dafa mel ni loolu la amoon ci waxtu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bàyyi loo xam ñëpp seen xarit seen soppi xamlu dañ ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kaset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabaarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppi ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabaarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax Fallu Sek ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabaarakallahu ñu bàyyi leen ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah.
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابا دلو سنين في كاتون يالا أكم باخم فسيني وقتانكيين في يننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جسنجن تيني يننتي يالا سليمان يننتي يالا بمك موكو جور ودي يننتي يالا داود عليه السلام يننتي يالا داود في إسوارم لنو جنن منيكون يننتي بو بري أي جاكلي أكي مي. Yonent Yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax Yonent Yalla Musa Yonent Yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak Yalla digel nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep nelen yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis na ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawood ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donnu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañ ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wëttiliko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mo nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawood taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li geuna jege nit ki modi al-akhirah liko gëna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wet la ndax nit ki su de dund su roham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ya denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul roh moy li gëna wet mu ne ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am roh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop na xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonentu yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla daawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla daawud dundatul lu yagg daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug yesul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug yesul lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawuda de folli nako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نين دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتيا ناك سي نغنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو سي بير وي گمي motax yonent yalla Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakla ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla contane ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànt tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex, alal li muy neex-neex, xam-xam moo ko ëpp valeur, moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa uctiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ne Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmih wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle, miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, li ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus.

كم لذ بالأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلتي مكدبلكتي جنو بني سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci tem bu am solo mudi dama bëgg tuup baat la bu nga xamanteni leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg itam nit dana ko wax mu nekk waxu kese yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ين سما جام ييغا خامتيني ينيغي سي دائرة الإيمان توب لين جيم سي سين بروم توب غوير. كون آية بوبو دافني وان نيكي توب مير مو وار لا mir la mo nga xamanteni yalla ci bopam moko diglé. Ñu ni qad manahana Allahu muhlatan lit-tawba qabla an yaquma al-kiramul katibun lit-tadwin fa qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahib al-shimal la yarfa'u al-qalama 6 sa'at عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نيني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكال رك ماي نانيو ني توب كو لو جيتو ملائكه يي ني واخ كراما كاتبين te modi malaika yi ñu fété ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaika mi nga xamanteni mo fété sa walu chamoñ yow julit bi bo defé bakar malaika mi dana yekati khalimam du bind dara dana nek jurom benni waxtu dana lako xaar su fekke tup nga ci jurom benni waxtu yoyu du bind su fekke tubulo nak musoga bind kon yalla may nañu jurom benni waxtu ci bakar bu meunti don bo xamanteni togon nañu ko def yalla may nañu digënté biñu défé bakkar bi ak do bañ koy bind dana mat jurom benni waxtu soko tuubé kenn du ko bind motax yoonte bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakkar rek di benn bakkar rek nak lolu boko dé xol da fay déllu ci yërmëne yalla. Waaw ndax yalla bëgg naa jubóog jaamam
jambi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bok boromam wala def way yalla mom dalal na loxo jamam yi pour fasiyene ju bok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي مودي ني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بوروم غودي اك بيتي مني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو ناوي با صاح فاليتو نيوكو فالي وونو بكار يو ناوي amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo len di andil ay musibe yu reuy ak yomal xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la romb ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappé tuñu itam né jox loxo jigen bakkar la jappé tuñu itam né xol yenn journo yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogou nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nékkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nék bakar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waw lolou dan tax nak yonenti dan ci addu di wax ndax ku melni yonenti yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxoon yenen ci yalla nox doon wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara mune yeen sama nit xolat len sen bop ngeen delu ci sen borom jeggulugo nax sama borom kat borom yermane la te ku meuna jeggele la su ngeen ko defé yalla dana yombal taw bu ngeen ko defé itam yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reeyé itam jéggulul jëlénim ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxni innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنگ بو تدب يننتي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيتني يندي ينيغي جف اي جف
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytu ndiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha ay biyadihi fadhabbahu anhu jilinen ci Abdullah ibn Mas'ud mu waxne julit muni julit bi dana gis ay bakaram julit pire ki nga xamanteni liman mu ci xolam koku namuy gisse bakar bokut taccor namuy gisse bakar ndax julit pire namuy gisse bakar modi ne da fay gis ne bakar bi montagne bu reuy la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakar lu bakar bu touti touti mom day imaginer bakar bi ne bakar bi dafa reuy ba tol ni montagne mu tok ci soufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisé nonu bakar koku du xeb bakar waw ndax su fekkenti ni nonu nga gisé ne non la sa bakar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakar touti touti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakar bi touti na waye man na jur sama safar muni budé kacior bi nak mom lu bakar bi reuy reuy daf koy xeb ni muy xébe weñ mi ko romb ci bakkan namukoy daxé muy naw nonu lay xébé itam bakar ba mu def waye xébel gogou nak mo koy dougal safara mo taxone yentibi sallallahu alaihi wasallam dan na téré nit ñi di xeb bakar yi di wax ni iyyakum wa muhaqqaratid dhunub fa innama mathalu muhaqqaratid dhunub kamathali qaumin نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما انضجوا به خبهم ني ينت صلى الله عليه وسلم واخنا ني ترنا لين نين دي خيب بكار يي من انداخ اكزامبل ني خيب بكار يي نينا اكزامبل بما لين دي جوخ mu ngi mel ni nit ñu duggoon ñu soobu woon manding dugg ci xur bañu duggé ci xur wa nak ñu amoon seen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakké waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nek la nga am ci bant nga indi ko ñu dajale ko donte ku nek ben bant la indi bant yoy ñu indi danen ci mana lak seenu yap waaw bu ku ne nak xewon sa bant kon biñu mana lak seen yap waaw nak ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakar bu dajalo rek don dara moto ëlëk yowal xiyam ñi am problème moy ñi doon xépp bakkar yu ndaw yi waaw té dawuñu ko jéggulu motax ñu né nit ki lég lég sax bakkar yu reuy yam doon def du ko poser problème parce que bakkar yu reuy nga doon def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mu bal la waye ëlëk lu ëpp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam doon xépp waaw bakkar yi nga doon xépp mo lay duggal safara ndax dañen la garal say bakkar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom jéggul won nga yalla ci aduna bu mu jéggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayyi xel seen bop ci jéggulu seen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata قد يقترن بها من قلة الحياة وعدم المبالاة وترك الخوف من الله مع الاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها مني بروم خام خامي واخنني خيب بي نيت كي دي خيب بكار بو نداو نانا خيبل بوبو اك نياك فالي موي تخ مو مجو نيك بكار بو ماك ناخ دا فاي ديم با ام درجه جي واو motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar ñu ne bakkar duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw waaw bo faaléwul bakkar bi duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga faaléwul bakkar bu reuy la ñukoy jappé waye bakkar lu mu reuy té nga jox ko importance faalé ko ba tax nga lal sa der jeglu sa borom reccu tup ko nenen koko bakkar bu ndaw la nukoy jappe kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digel nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digel ne la baye mune nak hadhihi kalimatun سينتفع بها إن شاء الله الصادقون الذين أحسوا بالذنب والتقصير وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم مننك نجل جي أكلا يبير جي نكو يجرنو موي نجا خمنتني دقننو تسينو فنغم نجا خمنتني yep nonu itam disuk bakkar lumu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko meuna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nanu ci def bakkar nur nanu ci moy sen borom nur nanu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la té itam yéerema na kon la mindeefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxal ma sama jami ne len man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tup ma ballen ak lu bakkar yi bari bari mu waxat ci benen ayani
wa anna adhabi huwa al'adhab al'alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dañu jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dañu duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay charte yu mu teggu ndax kalimatut tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax budul won ak tub rek ñepp alko budul won ak tub ñepp alko ndax nak ñi muccu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu seen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamne istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tuub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muni thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi beug ko yalla beug ko shariatul islamiyya beug ko mune ah man dal xale la damay xar ba ci kanam lolou mandarga la buy wane ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu dañ ci deggeni nit ku nara taxedi la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga budde ku ca bakkar ba ci lu gaaw te bañ ko yéxé reccul laf la wess won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca delloti ko amelon aq ci fay mbokki julit dello ko aq ba su day kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budey alal jojelon ci mom la nga dello ko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tuub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne charte yi nga xamanteni modi charte tuub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu nit duñu mëna tuddé nit ki nit tuubna su fekkenteni dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé ne saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé ne dal na man dina wala sama gemiñ xey sangara xeyna lolou dana ci ruf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi di nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg nga ne sangara bi ma doon naan ruf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam ruf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man
waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy gissé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé man len ma daq sama place setcha naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne Bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon Bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nekk dogolu yalla rek motax ñu nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nekk di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveillé ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama karanga dana yaqku kon yalla taxatul ñu itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi Bakar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jele nit ñi xam ne ne man dong ma nekkun ci neeg bi suma ko jele dana na xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoore waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko day def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ca modi yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wax ne annadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razzaqahu allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من يمت صلى الله عليه وسلم وخنني أدنى yalla seddel na ko ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool diko ca jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genn ci azaka saraxe ci teral ci way juram yonenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla
mu ne diko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wanti.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بني سنتي يالله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جيكاتون يالله أكباخم فسيني كنتنيكيين جيتم بني دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خمنتني دفا دم بخلم دم تي توب مو بغا دلو تي بروم يون لي مو ورا جار با مانا جوبو اك بروم. ني واخون تي وقتان وي ويسوني توب dafa am ci ay shart yu mu teggu, mu mel ni shart yi nag bañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni bi ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def, bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam, bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa, dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon param yàqu na mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki day def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nanu أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغنن كي توب إتم يبني بكار بمدن دف باخل دف كوي لور مو يبني دف جن چي لكوي لور جن چي لكوي جري ناخ كوني خمناني yi yalla tere yep baxul ci doomu adama bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent la ci nit ki da fay wagnii dignitem da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mu xamne itam njaalo da fay yaq organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara ne japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgu yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba mandite japp ko man na togn gor ndax man nako xass mën na jur ci moom itam ak doye di ndax mën na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yoo xamante ni mën na ca ñàkke fayda te yàlla bëggul benn yoon jullit bi di ñàkk fayda ndax yàlla dafa fonk nit kon nga xam ne sàngara noonu nit ki la ndax daf koy ñàkk la fayda dafay tax itam mu génn ci niti jëm ci rabe mu daw lor yooyu su dee carte la itam nga xam ne carte dafay jur ci nit ci yàppus ndax ki nga xamante ni day fas yéene am alal te du sonn loolu day jur ci nit ki ak yàppus te itam dana jur ci société bi non non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko loolu mën naa jur nit gi ñu gi xol ci moom te itam mën naa jur ak bañante mën naa jur itam ak noononte lor yooyu itam nga xam ni mu ngi ci bàkkaar boobu nga toggoo woon di carte bu dee sàcc nga xam ne sàcc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu daj ca coono bu rëy nga ñëw daj ji bitigam wala nga daj ji këram jël alal ja dem jël gëti nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy amaana sax alal ji nga jël daf ko legoon wala moomu ko wala lu jiitu mu koy am def na ca coono gu rëy soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono beneen coono gu rëy itam pour amaat loolu loolu itam jël gëti alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu rëy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi ray leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax tàqale diggante soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekkub rambaaj rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàq ko kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni al jamaatu rahma xol yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alayh dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam bu liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danañu ñëw rendre ko compte da ngay gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale da ngay gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw da ngay gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ni day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari judit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax neen ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ni ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen rek le ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yomb-yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñi dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jëwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jalgati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral. D'accord ci weddi xéewalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëpp ni lii ay bon bon a ngi ci, nga guddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaan a def danga cay rëccu waaye doo ci bëkk. Moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi, yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom. Bu boobaa nag yàlla dina ci génn te dina la jéggal say bakkaar, dootu la ca toppati dara. Ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadir al abd ila tawba, jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub. Saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub. Ñu ne ndax li ann taxiir al tawba huwa fi xaddi datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba. Ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar. Waaw, yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar. Kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi. Ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs. Ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen. Waaw, ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat ndax samay bakkaar bu doon ne fukk la jéggal nanu ma juróom ya wala jéggal nanu ma yépp kon set naa wicc bakkaar, kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet. Nu bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa raja, nekkal ci diggante ragal ak yaakaar. Yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi, di ragal itam ni kenn jéggalu la ko. Waaw, su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar te itam di nga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla ndax say tiyaabu ëllëg mën a bay. Ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqillah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi. Ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmbi la ko rawoon ci aqu yàlla. Waaw, la ci jàppandi mu dabaatal ko. Su fekkente ni da nga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka, wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daawoo julli, wala nga toogoon jamono yàgg yoo xam ne daawoo woor, soo demee nag ba tuub jublu ci sa borom nga dabaatal yu bari, fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génneeku, fexe itam ba weeru koor ya, su fekkente ni itam mën nga ko nga fay ko, su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko. Waaw, dabaatal ko luy ci mën rek nga def. Ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdic almacsiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuqicuhu fi almacsiya maratan oxra. Ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla, su fekkente ni bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla, ñu ne mu gàddaay nag barab ba taqalikoo barab ba lutax ndax takaliko ak barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tourb nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw dañuy wax nan ku ndobin ray sa bay fo gisati lu ñu daw dékenté ni itam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk ndax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekkenté ni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussal la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggel la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariqa man a'anahu 'ala al-ma'siyya ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bepp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf li xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit yi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul la ci mbon waaw bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sét lu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñu ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yowmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaytum ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li ma dugg yépp yaa ma ci duggal mu nekk xulo bu metti waaye nag dafa fekkoon ne ñoom seen ànd yàlla taxul woon moo tax ñu ne boo dee ànd ak nit ci mbon bu mu jiitu la àlaxira yàlla dogal itam malaaka yi jàpp ko di ko duma mu nekk ci fitna moom moomu nekk àlaxira dafay ñaanal ki nekk ci àdduna ne ko mbon gii ma àndoon ak yow te nga dugal ma ci yàlla boo ci génn jëm ci mbaax ba fekk si ma fii ci barab yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkente ni xarit bu baax la boo xamante ni da ngeen doon ànd fii ci àdduna di def lu baax ba yàlla dogal itam mu jiitu la dem yowmal xiyaam yàlla teral ko yóbbu ko ci ay barab yu sell di ko fa teral moom xarit boobu dana di ñaanal xaritam yi nekk àdduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax loolu daan ko def naan yàlla sama xarit yëlidi yàlla boo leen nattu sama gannaaw ba ñuy génn ci lu mbaax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk see fii ñu mën a bokk yi barab ñu mën a nekkaat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bépp xarit boo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla taxul yàlla nee na xaritoo googu ci pëccëxoo lay mujj ëllëg moo tax bëgg nañu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen bul am mukk seen complexe lañu lay wax dara du ci dëgg waxi bakkan la waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mëna amé bu tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñuni biko jurum ñettel modi itlaf al muharramat al mawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mo ngi ci sa keur nga yore ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su deni da nga am dam ye ci sa keur waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam te dam ye itam baxul ñu ne jëlal lolu nga sanni ko su deni itam ay bouteelu sangara nga duy ci sa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay film yu haram lu demé ni ki film porno nga yor ci sa keur te dem nga ba tuup jëlal cassette yoy yépp nga lakko ko waaw su fekkenteni itam dafa am ay statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa keur te statut baaxul ci biir keur mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci biir keuram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg a tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax kon na xarit bu bon di xiire moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waay waay yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yi ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نسانت يالا جوليتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab buñu waxé nak ne ayatul kursi mo di ayé bi gën ci ayé e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la waye bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makkah yawm aljum'a karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتش مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامني يالا موكو تيرالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتش سي ان ناك لو تولوك djuroom ñaari junni malaaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gungé nañu sar bi and ak jibril ñu né nak sar bi musul wacc mukk ci ben yonente wala ci ben téré ci téré yi ko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yonente bi rek la mësa wacc xéetu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا تي لني خبر ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيول يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا ديفال نالنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir réew am ko ci seen njabot xéewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi leen yalla jox mu nekk xéewal xéewal gog nga xamanteni doon leen ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara luddul yi wara xaju fi di wax itam def go xamanteni al-akhirah dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yool bo xamanteni julliti danen ko am ak mbugal mo xamanteni ëllëk yéféri danen ko am fofu nak la yonenti bi dégg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbékté bo xamanteni nit ñang ci bék di tëgg tabalay yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam da di wax sahaba yi mu togalon na len waaw yuxu yoyu may deg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko siri mu ne a kon nañu genn seet ba xam lan la biñu genné nak biñu ñëwé gis nañ dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leleg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tif ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñaleen fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ni dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-mathani حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيونيكو يو سانغبي سما بروم موم يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتي نان في مارشانديس بو ري mu nek xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nan ko te itam ma lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt gatt jurom ñaari aya rek la waye ku jang jurom ñaari aya yoyu neena euleuk am do dugg safara ndax safara jurom ñaari buntu la jurom ñaari buntu yoyu ñu koy tege jurom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mune ko itam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki fa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom mune ko te mang lay yegal ni iblis bi fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxle nanu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeelene ci benn serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu mune iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon mune ranna hina lu'ina waranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tif ñett yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakko degraté ko waccé ko kérok iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinné yépp dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوك باغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتيني نيت ني لا تخ تخام مير ني ني لا ديف لو نقاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صاح غالخ نديكو
iblis ne len e sama nakar du lolou sama nakar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safara mune kon nak ma ngi digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umplewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ko saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jëriñu ci bir alquran yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kané gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni falasti ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dug ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protéger niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasi deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko indi waxna ne itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci umar ibn shurahbil mu ne awwal ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñune ko lutax mune ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija neko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te legi mang koy commencé yeb khadija neko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtaan ak waraqatu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqa ne ko bula dalate bul daw togal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok ne te neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka di nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenti dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafil musamma motax teddayu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinen ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna alhamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xarkanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari ay la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonnati yalla Musa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonnati yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonnati yalla Dawud mudi zabur ak téré bi wacc ci yonnati yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak e suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar suuf yi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adab ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يانتي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دا تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab wacc na neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko niko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bu fatih bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax mune ndax e safaru jahannama yalla daf ko prepareel moy kat yi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in moy itam ci jahannama joom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari ay yoyu kuko jang neena ay yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek dañu ci dugg fatiha len koy ubbiko muné kon lolo ma jox ne e kon ñom ak num mën ci demé rek dañu muccu ci safara jahannam muné وخنني إتم إن قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه إنا نجد في الإنجيل أن من قرأ سورة خالية عن سبعة أحرف فله الجنة فقد طلبناها في الإنجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم إيه قيصر بن خمينتني بورلون كرمي بيننا بين اللتر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديكو واخ تي بير لتر بي نيكو نون جيس نانو تي بير ايفانجيل ني كيب كو خامتيني جانغغا سار بو خامتيني امول جوروم نياري حرف سار بيغا خامتيني امول جوروم نياري حرف واخ ناني تي سونو انجيل نانيو كيب كوكو جانغ نينا سا يرام دا فاي ارام سفر نون نك سيت نانو كو تي injil me gisunuko
legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi Umar ibn al-Khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci bir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñi nga xamanteni ñoo daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kan itam nekkon ci wetu yantibi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay jegal ne fatiha amul juram amna mankina juram ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab vérifier Fatiha gisuko ci mu bindat buru Qaisar di romé bobu binduko neko amna nuko ndax Fatihatul Kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déy kon nga xamné Fatihatul Kitab ndeke sax tout lona bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tourna ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak as-sa'u ak awwa'u ak al-kha'u ak az-za'u juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana nu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secretum jeegina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badirat neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu itam julli juroom lañu julli ñu faratal ci nit juroom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli juroom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juroomi harfu alhamdu neena da nga am juroom ñetti harf neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bo le ko 8 witu alhamdulillah neena dana nek fukki harf ak juroom ñett mudi 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni amna nu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki jooni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax ar-rahman ñu ne batu ar-rahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettre yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillah rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahim itam waxna né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanweri harf ñu ni itam yalla bindu na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanweri fan
ñune kon képp koo xamanteni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko, yool boobu yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ñu ne maliki yawmiddin, maliki yawmiddin nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatib bi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom-ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50,000 sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fidd rëcc ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atte ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngeneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraat almustaqim, ñu ne ihdina siraat almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a dumaa mooy li ko fenn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraat almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam daneen la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga
صراط الذين انعمت عليهم نانا بو كونتي لتر موميتام 19 لا بو فكي جيمغي 19 يويو فوكي اك جروم نيانت nga bolé ko ak djuroom ñett fukk yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf néna turu yalla yi fa inna asma allah ta'ala kullaha fi alquran 99 isman mu ne turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir alquran nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki harf ak juroom ñent fukki harf ak juroom ñent yoy boko bolé ak 80 yele dañ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ينا يالا دنكو بندل يولو ترم يسل يويب ينا بو وخي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نينا بو كنت اللاتري فك لأك جروم سو بولينك فك جروم يوي نغا بوليكو أك 99 يلي دلاي جوح 114 mune sar yi ci bir alquran yeb temer lañu ak fuk ak ñend 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayr maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon tabi bi ba jexal ko ñu ne wala dallin bo konté lettre nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uy ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya u len ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dalil neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yoni na len modi anbiya uy dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim comme aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayr maghdubi alayhim wala dallin lolou mom moy ben aya bi kon su fekenteni ñi konté wul bismillahir rahmanir rahim ne bokku ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya اهدنا الصراط المستقيم مودي جرومي آية صراط الذين أنعمت عليهم مودي جروم بن غير المغضوب عليهم نك جروم نيار أم نيكي لما لنك بسم الله الرحمن الرحيم نيوم دانيو ني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرفي ووتي ننتي امنا ني واخني حرفي فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني ني تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني ني تيمير فانوير
waye seen wute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangene bi te ku ne deg na ne alquran amna juroom ñaari jangene ñu ne jeele nañ ci lenn ndongo mu ngay talube ñu jeele ci seen serigne ñu ne ñom de amna ben febar bo xamanteni febaru mbass la febar bu doy war mo xewon ci seen dekk neena ñu amon nak ben serigne bu ñu tuddé Tamimi neena bi nga xamné febar bi dem na bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem neleen e malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa Fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahirrahmanirrahim te bismillahirrahmanirrahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahirrahmanirrahim milhamdulillahirabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla da na len defal ak wër te talube yi neenen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al-marid 41 marra shafahu Allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga takale ko bismillahirrahmanirrahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekkenteni febarul febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana madyunan qada Allah anhu ad-dayn وإن كان مريضا شفاه الله سريعا وكان محبوبا عند العالم العلوي والسفلي وكان مسموع القول ومقبول الفعل ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في أمن من الله ما استدام عليها نيوني كيب كو خامني صاح nga ci jang fatiha diko takalek bismillahir rahmanir rahim ci digeunte bi nga julle sa ñaari raka fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tolok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillah rabbil alamin ak ben neena daraja jo meunti wut place bo meunti wut dang ko am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla meuna la may ak kom neena bu fekke da nga amone borboteu fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neneen itam bu fekenteene itam e yang koy jang neena ñoon kaw ak ñoon suuf ñepp dañ lay bëgg lepp lu xétu malaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu gu ñuy hormal la gu ñuy dégg lay nekk neena itam ci jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam say non dañ lay hormal respecté la neena itam say soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune cipp ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay diggal pour nga saxo di jang suratul fatiha ci limbi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënte bi nga julle sa ñaar raka fajar ak suba fi ngay julle suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wagn dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy hormal ñu ni jele nañ ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la securite dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula fa lal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratul yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam
nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay maf nenañ bu fekke saxo nga fi di jang yasin nena ëlëk yowmal xiyam do fa yépp mar nena suratul dukhan ben sar la ci alquran nena ëlëk tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyam ba ku nekk di rappi rappi ba wayjur bu jubé bu dom jubé wayjuram wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxlé tiit nenen bo day jang suratul dukhan ëlëk do tiit gogu nena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku posé ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu nena itam suratul mulki muy tabarakal ladhi bi yadihi almulku nena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba nopi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoy nekk ay fitna nena bo day jang suratul mulki malaaka yoy do len gis nena suratul kawthara manam inna a'tainaka alkawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar ñine boko day jang day tax ëlëk yowmal xiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do wedd yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafiq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nago yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon bon lumu bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc djegal la yeeram la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lumu bari donti téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi se gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolu mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne e nafiq yi ëlëk yowmal xiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlok mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne kuko ray julit kuko bayyi yefeer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dina muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam khul a'udhu birabbil falaq neena yalla dina la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dina la mussel ci sen pexé ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas mu ne khul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk sheytaane mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jakle yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiw yi mom fatiha mu ne kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mën leen koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbeeku neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wer wi tero ci wer wu bes fi nga xamanteni wer wi teruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñeuk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altiné ba bu ñëwé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altine kon bo jange fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër wi
nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fukk talaata talaata ja bu ñewé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñewé nga jang fukk li su fekkentene def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsa té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañu dox té do am benn choono mune képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndikoo pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé woon mune képp ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiw yi fatal la buntu ay yi neena na ngay jàng fatiha ci limu yonent yi nag 313 lañu kon jàng fatiha ci limu 313 baax na amna sax ñu ne jang ko jinni yoon manam nga fexé ba bis bu nekk nga jang jinni fatiha bu fekke mënuloko nga jinni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mune nak ak condition ko bokoy jang nga yor japp so koy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu ni kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nekk nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaar yoon tafliko ci taf ko ci gombe yalla fala koy yemalé day wër wayé du graw mukk lolu itam e jak ak jaglé la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha danen ko jang ci ginnaw bo julé suba ba paré man nga ko jang fanwéré yoon so julé tisbar ba paré man nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so julé takusan ba paré man nga ko jang ñaar fukk su e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témèr yoon neena lolou mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julik suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu man kanat lahu haaja falyaqra fatiha alkitab ba'da salati almaghrib mune jeulenen ci a cheikh muhyiddin ibn arabi yalna yalla selal mbotam mune kep ko xamanteni amna aajo man ne jang fatihatul kitab ginaaw buñu julle timis ba pare ginaaw bi mu defé nafilam ba pare mu jang ko nak ci dogu ñeen fukku neena boko jange ci dogu ñeen fukku yalla dana yombal sey bëgg bëgg ñu ne itam fatiha leg leg dana nek ki mune ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njapp nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné mindé fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok sen wërseuk waaw te itam loolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca teg rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ li gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa suné neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni beug na beug boromam beug yalla ndax beug yalla mata bugu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki saggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jeelati fek mu pocher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu harfa wahidin min alquran mune julli juromi ni ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci alquran neena harfu alquran wo wudanu ko upp kon jang alquran jaamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ne la yakunu almuridu muridan hatta yajida fi alquran kulla ma yurid wa ya'rif minhu an-nuqsan min al-mazid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ne murid bi manam kinnamu yalla parce que al-murid moy kinnamu yalla ki bëgg yalla ki nga xamne bëgg bëggam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku do mëna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du mëna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxna ko di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama messé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran teggu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek teggu fa alquran fa mu tek alquran teggu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reey dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jël ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak say reference yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illa allah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara dudul sa digënté ak sa borom جلن انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxnani jef yep mu ngi aju ci yene muni nit ko nek itam la nga yene rek mom la la yalla di fay muni kon kep ko xamanteni fe yene dafa nek ci yalla ak yonentibi nena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam nena sa gaday gogu nena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kessé kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi won len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw da ngeen deglu ndax bo deglu wul rek am bakkar kon nak nga deglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci deglu ga kon beug nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyama ala قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نانا أن لك يوم الخيام نانا نيت ني كن كو سي نيك نانا داغا ديم دي فاي كو جي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فاي كو جي نانا وانتي كن كو سي نيك كيمت لا يو لا نغي ييني وون سي سا جيف موم غاي فاي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jituul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonentib mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe warmal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xaway yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ñu sappé sappé yu jekk yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattinu ci mbirma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax